kuto na dene kwa tu wa madasa. Tuntoni yuhu. Urade ya mawamuni ya jumapawa ye. Sa wadon kwa tu wa ma yen. Na yensu ya di mwanyo fwe. Abenye umu chefa. Wageye kanisi. Udono adoro.

0: urade hwa se wokwati urade na betumi aye se je urade hwa aso nye ni wa se wo papa na ne yakwa ne dia papa maye na so die
1: oh se ye ja na chiriwa aso nye ni wa busiam wa me ka chira wo si amosu amosu wa me ka chira se ye dia betumi atena busiye ni wa bra wo ni bi yesu se ye ja na chiriwa aso nye ni wa wariam ya me pastor me ka chira se se wo kwati yesu aso nye ni wa busiye ni oh se wo ja na chiriwa ye dia ni wa ma wo wa me ka chira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye oh, say a jana chiriwa. About when you're dead when you're back. Pewradi.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na na wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

la peine de m'y aller car. Wayo na me ba mo. Na yin ya ta ta. Waya yin mo hin. And be mo be mo wa fo fo. Yo la fo de ko bia su. Na wa tre nyina na sa. Papa na ya wa sa me bi. Hey! Hey! Hey! Na wa ni se ya. Papa no sorry. Na sorry for you.

no wa fa fo dia wa fa jabe no dia na dio nya ya dalio nya onante poso sa fa fo fo wa dia wiya ya na potre na o de po aya na nfuna ma hey hey hey hey o yo nya me o de ne

yapi tutu hey kaya malaba wana kato afe kasi sili ya mafu beti ni yatu jumbiyo na asili watumi ya dingi na yelo wakasa mara pumbu chemi ya no sabama na nama bibi baso jini tumse we ya nyo nyame hini wa mani ya eni wa eba ena miye oso mayamu

0: Wasi vya sini na kaya lidia Udia modia
1: Udia miwa
0: Opresi vya kofifri suma santi mai Wasi wafagi wa wano agrabe Wabwe mboya wetu ya mebie Adia uti agatu mfoni sanifan

ya ya ma o ko arade pa ya o arade sa ya nyari wa imaye arade jamani

0: maya ni chia awie peye
1: ya be amu wami amu wami
0: ya show kwani ya me unkonkon ya suat yen chao
1: wanya ni uja ya
0: wini mwana njenye ya waka waya timi nyashi sa wini mwa emimu
1: Ejabai,
0: Ejabai, what's it?

Awurade ti wa sori se ya ti owura mira ayebo ya ya wotra ni beti na amma wasa na ya che wasa mbe ya nenia uya yesu wo abrapo ni na

Onyame, misi dia na mi ni wa ye. Onye wa ya mame. Ewa ni ni wa ye doso. Na mi ntu mi nka. Onyame, nuntima kuma shama wa nyumu tuomu.

na me kwa kwan to dia kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha ayo so we boni ni na wutu me ngo me ma ni fradi na te so mo bra won kwa kuma na me ma su ti fuati asem me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba mo

onyame mu hei obuntam tim yankopo wuna ya twere wa ya twere butantim tumbia biara ni ye endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase.

ya baya wo zawa shira ya ya mau ko aradi baya wo aradi sayanya rwa imaya aradi jamani.

on yada fwa ene day wutie me. Na wo so ena no day toba kente na wo na day. Na ma kwa ma wo suru Pentecost jana adare wo mu a. Tampo asa wo nyina wo betini wo. Na be di wo sun kunim. Na na sanse patrini ni. Ni wo ya sei.

Yesu baba bia mu. Yesu baba bia mu. Baba ba fa ho tinfo nyina koso. Bible say ene be mpoma di ade wa soro. Ene wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

0: yasa o betis kanu atonjum ibi sori ebra to ti ase
1: da mensro nipa waso o beku woda wanya mi afam ni waso sha ne ma nyina to me ya wa ma wana wa titi ya ja panya kopo ni wanya pa na hoye to no ba ko tina ma so ana ko na du ana to anya ma so waso nipa afam ni waso ne ma nyina to me ya wa ma wa wuti di ne ma bo nya kopo afam ni o se all things are possible lu ha sa ima ambe ani e met you guys are the work we dey mobio sisiria na me ma waso to cha area ya pray mu no ma praja waso ya konya popro bi so se de wa nyina be hu ne ya me nya popro me na me to me so ma ya wo in shan di oni ba be ka o be ba sisiria ti e me shra me ma shra me ya wo wa me je wo fri o wo pa so wa ma je o sa bre ya wo di shan ni ya wo da ke Bibe, sisiye, send you a nyampi wa ha. Hey, for many pa, me fa ma wa wonye. Me ma mi nyako pa wa bi onyami beti ase. Ni o mama unkwa, mama wo mankwa, mama wo kununkwa, mama wo busia unkwa.

Adi, uti ni wa di na so. Esu amu na wa wa sorry. Wa wa tu ni na ni wa ma ni me subi amate.

kan ya wunya me waye yana na kayani ya wunya e prebi true ya ya pa ya to be free ya ko e wunya me wunya me wudi ni basti ma pa ma tsabi ya e be kan ya waye ya me wune enya me ya ya me te enya me ya na mo e do enya me wunya po po bia ko kure ya ya ya ya enya me ni. And come with your man.